0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, je tisto, kar smo slišali v nalivanju pa skonku 90-a z Napoleoni, Hočem te nazaj in MC Hammer, Too Legit to Quit.
1: 90-a so zakon.